nga tōng sōng chīn tā chēpē kia bō kīpā nā gā jī nā sēm jī gui lā gā gā jī chī gui sō kē chō nē yāng tōng yī sē kē sē chō tāndā ngā tō tā gā chē mā xīn chū yū kī ngā bā mī sī tsā mā nē yāng rīm shī tū tī shī chā chōng sō wē kē bō kī kī rāng chā nō bū kū tū kū chōng tī pā lā shē rō nā kē sē chō